0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva. Po kotlinama Bosne iz riječne tokove maglene niska oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
3: rtvz.multipas.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipas.ba.
4: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao!

0: Zbog tog kretena te muškarce menjamo, struma je stvorio.
1: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva. Po kotlinama Bosne iz riječne tokove maglene niska oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se od naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva. Po kotlinama Bosne iz riječne tokove maglene niska oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Ulica šepuš parkom, kamperom vječam.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: rtvz.multipas.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipas.ba. Vi slušate program Radio Zenice.
1: Godinama uz vas i uz vas. Vaš Radio Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom u svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipas.ba.
1: Moje ime je Alen Mustatić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

podršku vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3x50 grama, Pajni okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
9: Zdravo svima, ja sam Nedžad Merđanović, pjevač grupe Konvoj, a vi upravo slušate Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva. Po kotlinama Bosne iz riječne tokove maglene niska oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Radio Zenica 106,6 MHz.
1: Marketing.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši Vindino 125 grama, 1 marku. Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
3: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
4: Za svaki predah, kafa sevdah. 3, 2, 1.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3x50 grama, Pajni okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: E, neš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvoseća. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ko gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
4: Kupovinom drvoseća certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
5: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke budi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90, vaš robot.
6: Spajamo neponovljivi vokal kralja balada i nevjerovatnu energiju miljenika publike. Na istoj pozornici, samo za vas, u Noći za dušu, nastupaju Peđa Medenica i Emelin Fetić. Banket salon hotela Zenica, subota 26. decembar od 20 sati. Ulaznice možete kupiti u kafebaru Ekstra Blat i putem online platforme ulaznica.org. Povedite ekipu i osigurajte svoje mjesto na vrijeme, jer broj mjesta je ograničen. Budite dio koncerta o kojem će se dugo pričati.
7: Marketing.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenica.
3: Radio Zenica.
4: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
5: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva. Po kotlinama Bosne iz riječne tokove maglene niska oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Ja sam Asmir Spahić Spaha, vi slušate program Radio Zenica.
1: Baš mi nešto nije, pa boli je to, što znam da još nisi zastala i da ti neki mangu pod prozorom.
2: Marketing Minute.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
5: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdare 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 km. Vaš robot.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki. Ima Eki.
6: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
7: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
6: Više na eki.ba.
8: Jednostavno Eki.
9: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori. 3,

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to

0: 12 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Naša snaga.

0: Poštovani gledaoci, na svečanom otvaranju prvog domaćeg međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026, koji je održan u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu od 1. do 4. septembra, zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helez govorio je o značaju namjenske industrije u Bosni i Hercegovini kao o temelju snažnog razvoja zemlje na kojem treba graditi i njenu sigurnost. Nosioci organizacije sajma bili su UNIS grupa iz Sarajeva i vlada Federacije Bosne i Hercegovine, uz podršku Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i značajnih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U okviru sajma održana je serija stručnih panela o različitim temama, na kojima su sa raznim temama učestvovali i oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Bili smo i na danu visokih zvanica na Mostarskom aerodromu, koji je organizovao EUFOR povodom završetka velike EUFOR-ove godišnje vježbe, u kojoj su učestvovali i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine i državnih agencija za provođenje zakona. U emisiji govorimo o angažmanu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u gašenju brojnih požara, prikazu operativnih sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine na prvom međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme održanom u Sarajevu. U emisiji izdvajamo i vijesti. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez sa zamjenicima Slavenom Galićem i Aleksandrom Goganovićem prisustvovao je završnici vježbe Brzi odgovor 2026. godine, koja je još jednom potvrdila spremnost, kredibilitet i sposobnost EUFOR-a da odgovori na izazove i u skladu sa svojim mandatom doprinese sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će se od 7. do 11. septembra 2026. godine nad našom zemljom obaviti novi planirani posmatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Ministarstvo odbrane i oružane snage Bosne i Hercegovine će u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Međunarodnim aerodromom Sarajevo realizirati posmatrački let Rumunije sa zemljama Beneluksa, Kraljevinom Španijom i Portugalom, a u skladu sa odredbama međunarodnog ugovora Otvoreno nebo. O temama koje smo najavili opširnije govorimo u nastavku 363. emisije TV serijala Naša snaga. Prvi međunarodni sajam naoružanja i opreme First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026 održan je od 1. do 4. septembra u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu u organizaciji kompanije UNIS grupe iz Sarajeva i vlade Federacije Bosne i Hercegovine i uz podršku Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i značajnih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na sajmu su učestvovale domaće kompanije namjenske industrije u oba BH entiteta, kompanije iz zemalja regije, kao i međunarodni proizvođači i tehnološke kompanije iz Turske, Kine, Egipta i drugih država. Na svečanom otvaranju sajma o njegovom značaju, ekonomskim, razvojnim i sigurnosnim aspektima namjenske industrije, njenoj perspektivi kao i saradnji u ovoj oblasti, govorili su domaći zvaničnici i predstavnici kompanija namjenske industrije.
1: Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas na sajmu odbrambene industrije i tehnologija u Bosni i Hercegovini. To je prvi sajam ovakve vrste u našoj državi. Predstavlja priliku da pokažemo kako je odbrambena i namjenska industrija važan dio naše sigurnosne, ekonomske i tehnološke budućnosti.
2: Ovo je važan dan za našu privredu, našu namjensku industriju, naše stručnjake i sve one koji su svojim znanjem, radom, predanošću, decenijama gradili kapacitete namjenske industrije Bosne i Hercegovine. Ovaj sajam nije samo mjesto predstavljanja proizvoda, tehnologije i kapaciteta. On je prilika da pokažemo šta Bosna i Hercegovina danas može, koliko je znanja i iskustva ugradila u svoju industriju, kakav potencijal imamo za budućnost.
3: Zato namjenska industrija za vladu Federacije Bosne i Hercegovine nije sporedna privredna grana. Ona je dio naše sigurnosne, industrijske i razvojne politike. Ona je potvrda da ova zemlja ima ljude koji znaju projektirati, proizvesti, isporučiti i biti konkurentni na najzahtjevnijim tržištima.
4: Naše kompanije danas izlažu na najvećim svjetskim sajmovima, pregovaraju se sa partnerima širom svijeta i izvoze na zahtjevna tržišta širom svijeta.
5: Učinili smo, mislim, veliki iskorak da je Bosna i Hercegovina, Sarajevo u ovom momentu mjesto na kojem se susrelo preko 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta, preko 2000 akreditovanih posjetilaca, visokih delegacija.
6: Bosnia and Herzegovina and the Balkan region hold particular significance for ASELSAN. We see strong potential for deeper cooperation with institutions and companies in the region, particularly in areas where technology, local capabilities and industrial partnership can complement one each other. Once again, I would like to thank the organizers for their hospitality and for bringing this valuable event to life. And I wish all participating institutions, companies and delegations a productive and successful exhibition.
0: Na marginama sajma ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez imao je brojne susrete i razgovore sa predstavnicima turskih kompanija iz oblasti namjenske industrije i novih tehnologija. Osim toga, prvog dana sajma ministar Helez je imao sastanak sa zamjenikom ministra odbrane Republike Turske, Salihom Ajhanom, o pitanjima od zajedničkog interesa i daljem unapređenju bilateralne saradnje. Ministar Hele sastao se i sa zamjenikom sekretara namjenske industrije Republike Turske, Ihsanom Kajem. Drugog dana Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme u Sarajevu, ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez imao je i sastanak sa ministrom vojne proizvodnje Arapske Republike Egipat, Salahom Mohamedom Saidom Mahmudom Solimanom. Razgovarano je o unapređenju saradnje u namjenskoj industriji, razmjeni tehnologije i iskustava te povezivanja odrambenih industrija dvije zemlje. Na poslovnom forumu Republike Češke ministar Hele sastao se sa ambasadoricom Republike Češke Janom Šindelkovom, predstavnicima Ministarstva industrije i trgovine te predstavnicima sigurnosne i odrambene industrije Republike Češke. U okviru sajma održani su i stručni paneli o različitim temama, na kojima su oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvovali sa svojim stručnim predavanjima i prezentacijama. Na prvom panelu govorio je i zamjenik načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse, general major Mirsa Dahmić.
7: Za Bosnu i Hercegovinu održavanje ovakvog sajma znači mnogo. Imajući u vidu odbranbenu i sigurnosnu politiku Bosne i Hercegovine koju je donijelo predsjedništvo, zapravo u istim dokumentima je jasno definirana uloga i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali i namjenske industrije u Bosni i Hercegovini.
0: EUFOR je u sklopu vježbe Brzi odgovor 2026 na aerodromu Mostar organizirao dan za visoke zvanice, tokom koga su visoki zvaničnici iz Bosne i Hercegovine, diplomatske zajednice, zemalja učesnica u misiji međunarodnih partnera imali prilike da se uvjere u sposobnosti koje su razvijene i povjerene tokom godišnje multinacionalne vježbe EUFOR-a. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda poželio je dobrodošlicu uvaženim gostima na ovaj događaj, tokom koga su imali priliku da prate realizaciju scenarija koordinirane multinacionalne obuke i steknu uvid u glavne aktivnosti provedene širom Bosne i Hercegovine tokom vježbe Brzi odgovor 2026. Tokom dana za visoke zvanice vojnici iz Francuske, Austrije i Rumunije su upotrebom kopnenih vozila osigurali šire područje izvođenja vježbe, te tako stvorili uslove za naredne faze ove aktivnosti. Potom su padobranci iz Italije izvršili zračni desant iz helikoptera CH-47 Chinook i po prizemljenju osigurali zadato područje. Njihovo raspoređivanje predstavljalo je demonstraciju brzine i fleksibilnosti zračno-desantnih snaga i njihove sposobnosti za brzo uspostavljanje prisustva na terenu. Slijedio je zračni desant padobranaca iz Nizozemske uz upotrebu helikoptera CH-47F Chinook, nakon čega su izveli napad na zgradu u kojoj su se nalazili simulirani naoružani elementi. Nizozemski vojnici su u sklopu ovog dijela scenarija vježbe izvršili zadatak, ušli u objekat i priveli pripadnike neprijateljskih snaga. Grčki tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava također je djelovao reagirajući na simuliranu improviziranu eksplozivnu napravu koja je otkrivena u blizini mjesta izvođenja vježbe, te je tako demonstrirao specijalističke sposobnosti potrebne za osiguranje prostora i nastavak operacija. Potom je mađarski sanitetski tim helikopterom H-225M upućen da pruži pomoć i izvrši evakuaciju jedne simulirane žrtve, čime je izvršena provjera koordinacije između kopnenih snaga, sredstava avijacije i sanitetskog osoblja. Ovom demonstracijom u jedan multinacionalni scenarij objedinjene su kopneni manevar, zračni desant, zaštitna snaga, uklanjanje eksplozivnih sredstava i medicinska evakuacija. Na ovaj način, uvaženim gostima, prikazana je praktična demonstracija sposobnosti EUFOR-a da različite nacionalne kontingente i specijalizirane sposobnosti integrira u zajedničku komandnu strukturu. Vježbom Brzi odgovor 2026 provjerena je sposobnost EUFOR-a da dovede pojačanje svojim snagama u zoni operacije, integrira rezervne elemente i upotrijebi multinacionalne sposobnosti širom Bosne i Hercegovine. Kroz ovu vježbu ocijenjeni su ključni aspekti operativne spremnosti, uključujući komandovanje i kontrolu, logistiku, mobilnost, komunikacije, podršku avijacije i interoperabilnost između zemalja učesnica. Centralni element vježbe bio je sam proces dovođenja pojačanja. Rezervne snage raspoređene su u Bosnu i Hercegovinu, prebačene na predviđena područja, integrirane sa pripadnicima EUFOR-a koji se već nalaze i djeluju u zoni operacije, te su djelovale u sklopu postojeće komandne strukture. Ovo je EUFOR-u omogućilo da provjeri procedure i koordinaciju potrebne za brzo i efikasno jačanje misije. Po prvi put u jednoj EUFOR-ovoj godišnjoj vježbi Brzi odgovor u sklopu procesa pojačanja angažirane su padobranci. Italijanski padobranci raspoređeni su direktno iz Italije zračnim putem i izvršili su zračni desant iznad Mostara prije nego što su se priključili drugim multinacionalnim aktivnostima obuke, čime su demonstrirali još jedan način na koji EUFOR, u slučaju potrebe, može brzo pojačati svoju misiju rezervnim snagama. Tokom cijele vježbe Brzi odgovor 2026, multinacionalne snage simultano su izvodile aktivnosti na lokacijama širom Bosne i Hercegovine. Kopnene snage, zračno-desantne snage i sredstva i specijalistički kapaciteti korišteni su u scenarijima osmišljenim za provjeru brzog raspoređivanja, koordinacije i integracije rezervnih snaga sa jedinicama koje su već raspoređene u zoni operacija. Ovaj dan za visoke zvanice na aerodromu Mostar predstavljao je vidljivu demonstraciju spremnosti, interoperabilnosti i multinacionalnih sposobnosti, koje su razvijene kroz vježbu Brzi odgovor 2026.
8: In the context of EU integration and NATO accession, EUFOR Operation Altea fulfills a very special role in the overall comprehensive approach of the European Union. Both EUFOR role as the enforcer for peace through supporting local authorities in maintaining a safe and secure environment, as well as NATO role in defense sector reform remain indispensable, pillar for the regional security framework. The European Union strongly believes that the operation presence continue to play a key role for stability and security in the country.
9: This Quick Response 26 exercise, which required so much effort and for which preparations began several months ago, is of the utmost importance. Far beyond demonstrating EUFOR Altea readiness, this also shows that Europe is able of being a full-fledged player in the field of security and a reliable provider of safety alongside the armed forces of Bosnia-Herzegovina.
10: Quick response is just a continuation of what we have done in these first months of the 2026. And so we are adding other keywords to our mission. So the first one is transparency. Transparency because we want to let see EUFOR as we are. So without secret, we are here to support, and we are here in close support with the domestic institutions.
0: Helikopteri zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine više od mjesec dana angažirani su na gašenju požarišta širom Bosne i Hercegovine. Požrtvovanost, profesionalizam i stručnost posada prvog i drugog helikopterskog skvadrona u gašenju požara samo je još jedna potvrda važne uloge oružanih snaga Bosne i Hercegovine kada je u pitanju pružanje pomoći civilnim strukturama vlasti i stanovništvu prilikom gašenja požara, ali i drugih elementarnih nepogoda i nesreća.
7: Dakle, od 4.8. u 17 općina oružane snage Bosne i Hercegovine su i helikopterskim jedinicama, ali i pešadijom pružale podršku našim građanima. Tom prilikom smo letjeli preko 140 sati naleta, prevezli i istresli preko 614.000 litara vode, a oko 450 naših pripadnika i pripadnica je pružalo podršku i na zemlji svim našim građanima. Zaista sam ponosan što i u ovakvim prilikama oružane snage pokazuju da su zaista spremne biti na usluzi i služiti svojoj zemlji, svojim građankama i građanima.
0: Kao što smo rekli, Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine dali su punu podršku nosiocima organizacije prvog međunarodnog sajma na oružanja i vojne opreme, koji je održan u Sarajevu. Bila je to prilika i da Oružane snage Bosne i Hercegovine na jednom ovako važnom međunarodnom sajmu prikažu i dio operativnih sposobnosti.
11: Oružane snage Bosne i Hercegovine na sajmu First Balkan Shield predstavljaju dio svojih operativnih sposobnosti i novih materijalno-tehničkih sredstava. Ovom prilikom naši građani mogu da vide da Ministarstvo obrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine konstantno ulažu u svoje operativne sposobnosti koje su po prvi put predstavljene na ovom sajmu. Ovaj sajam je također prilika da, kako sam rekao, predstavimo naše operativne sposobnosti, nova sredstva, a ujedno i da vidimo što to drugi izlagači nude, koja su to nova tehnološka rješenja koja ćemo koristiti za buduće planove razvoja i modernizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Bila je ovo prilika da se pokažu savremena vozila kojima raspolažu oružane snage Bosne i Hercegovine i njihova opremljenost i mogućnosti.
12: Ovo je Kirpi 2, kao što znate, oklopno borbeno vozilo, prvenstveno namijenjeno za prevoz, podršku pješadiji, znači jedno odjeljenje 10+3, znači vozač, komandir vozila, poslužac, odnosno sanđa i 10 pripadnika nazad. Također, ovo vozilo specifično po tome što ima jako visok nivo zaštite, level 3, u ovom slučaju to je stanak 3, takozvani, posebno nagovješeno to je da ima vrlo dobru zaštitu protiv minskog djelovanja, kako laki, tako i veliki, težih mina, u ovom slučaju govorim protekovski mina.
13: Te kao što ste rekli, specijalizovano motorno vozilo, sintetsko motorno vozilo i Iveco MUV 4x4, što je poznato kao i vojna bolnica na točkovima. Imamo unutra i respirator, defibrilator, imamo aspirator, imamo sve, dakle što jedna bolnica ima u svojim prostorijama, mi imamo u sintetskom motornom vozilu Iveco.
14: Iza nas nalazi se vozilo DecoContain 3000 koji koristimo za dekontaminaciju od atomskih, bioloških i hemijskih opasnosti, koji koristimo ga za dekontaminaciju ljudi, opreme, vozila i saobraćajnica. Također koristimo za dezinfekciju i detoksifikaciju.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Za svaki predah, kafa se vdah. Spajamo neponovljivi vokal kralja balada i nevjerovatnu energiju miljenika publike. Na istoj pozornici, samo za vas, u Noći za dušu, nastupaju Peđa Medenica i Emelin Petić. Banket salon hotela Zenica, subota 26. decembar od 20 sati. Ulaznice možete kupiti u kafebaru Ekstrablat i putem online platforme ulaznica.org. Povedite ekipu i osigurajte svoje mjesto na vrijeme, jer broj mjesta je ograničen. Budite dio koncerta o kojem će se dugo pričati.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica. U Zenici su danas svečano otvoreni 20. dani organske proizvodnje. Manifestacija koja već dvije decenije okuplja proizvođače, građane i sve one koji prepoznaju značaj domaće i zdrave hrane. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom grada Zenice, a jedan od osnovnih ciljeva je povezivanje organskog sektora sa proizvođačima sa ruralnih područja Bosne i Hercegovine, ali i njihovo direktno povezivanje sa kupcima i tržištem. Koordinator za organsku proizvodnju Federacije Bosne i Hercegovine, Sejat Herceg, istakao je da je važno proizvođačima pružiti podršku u certificiranju proizvoda, unapređenju tehnologije proizvodnje i pronalasku kvalitetnih načina plasmana. Poseban značaj, kako je naveo, imaju projekti kroz koje su kreirana nova radna mjesta, ali i omogućeno da domaći proizvodi dođu do tržišta i kupaca. 4 mjeseca bez plate, a od juče i bez zdravstvenog osiguranja, ostalo je preko 2000 rudara u Zeničko-Dobojskom kantonu. Nagomilana dugovanja rudnika, koja su dosegla 175 miliona maraka prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, nagnala su nadležne u Zavodu da prestanu pružati svoje usluge za rudare i članove njihovih porodica. Po riječima direktora Zavoda Ahmeda Kasapa, to je ozbiljna prijetnja finansijskoj stabilnosti zdravstvenog sistema i svim građanima koji svoja prava i obaveze uredno izvršavaju. Zavod je svjestan položaja rudara i njihovih porodica. Godinama pokazivao maksimalno razumijevanje i činio sve da radnici, rudnika i članovi porodica ne osjete posljedice neizmirivanja doprinosa. Međutim, Zavod više ne može biti finansijski i institucionalni amortizer za problem koji nadilazi njegove nadležnosti. Zato od Vlade Federacije tražimo konkretno rješenje, konkretne odluke i konkretnu uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Više od 175 miliona maraka duga dovoljan je alarm za sve odgovorne, istakao je Kasap. Industrijske toplotne pumpe i njihova primjena u praksi tema je radionice koju je Zenička razvojna agencija ZEDA organizovala danas za predstavnike kompanija, institucija i svih subjekata koji žele saznati gdje, kako i pod kojim uslovima primjena toplotnih pumpi može donijeti konkretne uštede i unaprijediti postojeće energetske sisteme. Primjena toplotnih pumpi itekako donosi energijske, okolinske i ekonomske benefite, posebno u privrednim preduzećima, i zato želimo prenijeti pozitivna iskustva već ugrađenih toplotnih pumpi u stambenim i posebno industrijskom sektoru, gdje se modernizacijom sistema grijanja i hlađenja, odnosno elektrifikacijom energetskih procesa, može značajno smanjiti potrošnja energije, povećati efikasnost poslovanja i dugoročno smanjiti operativni troškovi, ističe predavač o ovoj temi Meho Kulovac, konsultant iz oblasti energetike. Sinoć, druge večeri 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame, u okviru takmičarskog programa izvedena je predstava Režim iscelenja, prema tekstu Tanje Šljivar u režiji Đorđa Nešovića i produkcija Ateljea 212 iz Beograda. Iste večeri reditelj Nešović je o predstavi napisao: u središtu priče je pacijentkinja koja traži hormonalni balans, cjelovitost i ljubav. Ona je simbol čovjeka današnjice koji u beskrajnom krugu traži iscjeljenje. Svijet oko nje ili ono što je od svijeta ostalo vraća je u isti taj krug, pokušaj zablude i ponovne početke. U okviru pratećeg programa festivala upriličena je promocija knjige Tri drame 2025 autora Nine Plavanjac, Jovane Bajagić i Marka Dukića. knjiga je objedinila tri dramska teksta sa trećeg konkursa natječaja za najbolji neiscenirani bosansko-hercegovački dramski tekst, koji su objavili Bosansko narodno pozorište Zenica i festival BH Drame. Odbojkašice Zeničkog blokauta, koje se takmiče u prvoj federalnoj odbojkaškoj ligi, sutra će u Kaknju odigrati drugu pripremnu utakmicu pre početak nove sezone, koja starta sredinom narednog mjeseca. Utakmica će biti odigrana u sportskoj dvorani u Kaknju sa početkom u 20 sati. I ovaj duel će Zeničankama poslužiti kao važna provjera forme uoči takmičenja u prvenstvu, u kojim su još ekipe Ilijaš, Banović i Tešanj, Naša škola sporta Kakanj, Žepče, Bogošća i Alipašinopolje iz Sarajeva. Propozicije nalažu da samo prvoplasirana ekipa prolazi u viši rang takmičenja, u Superligu Federacije Bosne i Hercegovine. U prvoj pripremnoj utakmici Zeničanke su slavile u Bogošći, a iza njih je i sedmi regionalni turnir Block Out Volleyball Zenica 2026, koji je u prošlu subotu u sali prve gimnazije okupio oko 100 mladih odbojkašica iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro, dio prije podneva po kotlinama u Bosni uz riječne tokove bilo magli. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 11, Ivan Sedlo 19, Sokolac 22, Livno 24, Bugojno, Sarajevo, Zvornik 26, Bihać, Neum, Sanski most 27, Banja Luka, Gradačac, Jajce, Tuzla, Zenica 28, Trebinje 29 i Mostar 31 stepen. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapad, jugozapadni, a ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu 21, a dnevno od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlić.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3 puta 50 grama, Pajni okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
10: Radio Zenica.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica. U Zenici su danas svečano otvoreni 20. dani organske proizvodnje. Manifestacija koja već dvije decenije okuplja proizvođače, građane i sve one koji prepoznaju značaj domaće i zdrave hrane. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom grada Zenice, a jedan od osnovnih ciljeva je povezivanje organskog sektora sa proizvođačima sa ruralnih područja Bosne i Hercegovine, ali i njihovo direktno povezivanje sa kupcima i tržištem. Koordinator za organsku proizvodnju Federacije Bosne i Hercegovine, Sejat Herceg, istakao je da je važno proizvođačima pružiti podršku u certificiranju proizvoda, unapređenju tehnologije proizvodnje i pronalasku kvalitetnih načina plasmana. Poseban značaj, kako je naveo, imaju projekti kroz koje su kreirana nova radna mjesta, ali i omogućeno da domaći proizvodi dođu do tržišta i kupaca. 4 mjeseca bez plate, a od juče i bez zdravstvenog osiguranja, ostalo je preko 2000 rudara u Zeničko-Dobojskom kantonu. Nagomilana dugovanja rudnika, koja su dosegla 175 miliona maraka, prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, nagnala su nadležne u Zavodu da prestanu pružati svoje usluge za rudare i članove njihovih porodica. Po riječima direktora Zavoda Ahmeda Kasapa, to je ozbiljna prijetnja finansijskoj stabilnosti zdravstvenog sistema i svim građanima koji svoja prava i obaveze uredno izvršavaju. Zavod je svjestan položaja rudara i njihovih porodica, godinama pokazivao maksimalno razumijevanje i činio sve da radnici, rudnika i članovi porodica ne osjete posljedice neizmirivanja doprinosa. Međutim, Zavod više ne može biti financijski i institucionalni amortizer za problem koji nadilazi njegove nadležnosti. Zato od Vlade Federacije tražimo konkretno rješenje, konkretne odluke i konkretnu uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Više od 175 miliona maraka duga dovoljan je alarm za sve odgovorne, istakao je Kasap. Industrijske toplotne pumpe i njihova primjena u praksi tema je radionice koju je Zenička razvojna agencija ZEDA organizovala danas za predstavnike kompanija, institucija i svih subjekata koji žele saznati gdje, kako i pod kojim uslovima primjena toplotnih pumpi može donijeti konkretne uštede i unaprijediti postojeće energetske sisteme. Primjena toplotnih pumpi itekako donosi energijske, okolinske i ekonomske benefite, posebno u privrednim preduzećima, i zato želimo prenijeti pozitivna iskustva već ugrađenih toplotnih pumpi u stambenim i posebno industrijskom sektoru, gdje se modernizacijom sistema grijanja i hlađenja, odnosno elektrifikacijom energetskih procesa, može značajno smanjiti potrošnja energije, povećati efikasnost poslovanja i dugoročno smanjiti operativni troškovi, ističe predavač o ovoj temi Meho Kulovac, konsultant iz oblasti energetike. Sinoć, drugi večeri 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame, u okviru takmičarskog programa izvedena je predstava Režim iscelenja, prema tekstu Tanje Šljivar u režiji Đorđa Nešovića i produkcija Ateljea 212 iz Beograda. Iste večeri reditelj Nešović je o predstavi napisao: u središtu priče je pacijentkinja koja traži hormonalni balans, cjelovitost i ljubav. Ona je simbol čovjeka današnjice koji u beskrajnom krugu traži iscjeljenje. Svijet oko nje ili ono što je od svijeta ostalo vraća je u isti taj krug, pokušaj zablude i ponovne početke. U okviru pratećeg programa festivala upriličena je promocija knjige Tri drame 2025, autora Nine Plavanjac, Jovane Bajagić i Marka Dukića. Knjiga je objedinila tri dramska teksta sa trećeg konkursa natječaja za najbolji neiscenirani bosansko-hercegovački dramski tekst, koji su objavili Bosansko narodno pozorište Zenica i festival BH Drame. Odbojkašice Zeničkog blokauta, koje se takmiče u prvoj federalnoj odbojkaškoj ligi, sutra će u Kaknju odigrati drugu pripremnu utakmicu pred početak nove sezone, koja starta sredinom narednog mjeseca. Utakmica će biti odigrana u sportskoj dvorani u Kaknju sa početkom u 20 sati. I ovaj duel će Zeničankama poslužiti kao važna provjera forme uoči takmičenja u prvenstvu, u kojim su još ekipe Ilijaš, Banović i Tešanj, Naša škola sporta Kakanj, Žepče, Bogošća i Alipašino polje iz Sarajeva. Propozicije nalažu da samo prvoplasirana ekipa prolazi u viši rang takmičenja, u Superligu Federacije Bosne i Hercegovine. U prvoj pripremnoj utakmici Zeničanke su slavile u Bogošći, a iza njih je i 7. regionalni turnir Block Out Volleyball Zenica 2026, koji je u prošlu subotu u sali prve gimnazije okupio oko 100 mladih odbojkašica iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Slušate program Radija Zenica.

0: Feel your energy. Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro, dio prije podneva po kotlinama Bosni uz riječne tokove je bilo magle. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 11, Ivan Sedlo 19, Sokolac 22, Livno 24, Bugojno, Sarajevo, Zvornik 26, Bihać, Neum, Sanski most 27, Banja Luka, Gradačac, Jajce, Tuzla, Zenica 28, Trebinje 29 i Mostar 31 stepen. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapad, jugozapadni, a ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu 21, a dnevno od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Dans le mouvement, elle croise son propre regard dans le rétroviseur. Les cernes du matin ont fait place à une urgence. Quelque chose d'animal. Elle se sent comme enivrée, coincée.
1: Marketing.
2: U Robotu je počela nova gataloška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina ptuj 3,45, čokolada kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
3: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
4: Za svaki predah kafa se vdah. 3, 2...

neka ova pjesma bude za te. Neka sjeća na minule dane, neka sjeća na minule dane.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radija Zenica. U Zenici su danas svečano otvoreni 20. dani organske proizvodnje. Manifestacija koja već dvije decenije okuplja proizvođače, građane i sve one koji prepoznaju značaj domaće i zdrave hrane. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom grada Zenice, a jedan od osnovnih ciljeva je povezivanje organskog sektora sa proizvođačima sa ruralnih područja Bosne i Hercegovine, ali i njihovo direktno povezivanje sa kupcima i tržištem. Koordinator za organsku proizvodnju Federacije Bosne i Hercegovine, Sejat Herceg, istakao je da je važno proizvođačima pružiti podršku u certificiranju proizvoda, unapređenju tehnologije proizvodnje i pronalasku kvalitetnih načina plasmana. Poseban značaj, kako je naveo, imaju projekti kroz koje su kreirana nova radna mjesta, ali i omogućeno da domaći proizvodi dođu do tržišta i kupaca. 4 mjeseca bez plate, a od juče i bez zdravstvenog osiguranja, ostalo je preko 2000 rudara u Zeničko-Dobojskom kantonu. Nagomilana dugovanja rudnika, koja su dosegla 175 miliona maraka prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, nagnala su nadležne u Zavodu da prestanu pružati svoje usluge za rudare i članove njihovih porodica. Po riječima direktora Zavoda Ahmeda Kasapa, to je ozbiljna prijetnja financijskoj stabilnosti zdravstvenog sistema i svim građanima koji svoja prava i obaveze uredno izvršavaju. Zavod je svjestan položaja rudara i njihovih porodica. Godinama pokazivao maksimalno razumijevanje i činio sve da radnici, rudnika i članovi porodica ne osjete posljedice neizmirivanja doprinosa. Međutim, Zavod više ne može biti financijski i institucionalni amortizer za problem koji nadilazi njegove nadležnosti. Zato od Vlade Federacije tražimo konkretno rješenje, konkretne odluke i konkretnu uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Više od 175 miliona maraka duga dovoljan je alarm za sve odgovorne, istakao je Kasap. Industrijske toplotne pumpe i njihova primjena u praksi tema je radionice koju je Zenička razvojna agencija ZEDA organizovala danas za predstavnike kompanija, institucija i svih subjekata koji žele saznati gdje, kako i pod kojim uslovima primjena toplotnih pumpi može donijeti konkretne uštede i unaprijediti postojeće energetske sisteme. Primjena toplotnih pumpi itekako donosi energijske, okolinske i ekonomske benefite, posebno u privrednim preduzećima, i zato želimo prenijeti pozitivna iskustva već ugrađenih toplotnih pumpi u stambenim i posebno industrijskom sektoru, gdje se modernizacijom sistema grijanja i hlađenja, odnosno elektrifikacijom energetskih procesa, može značajno smanjiti potrošnja energije, povećati efikasnost poslovanja i dugoročno smanjiti operativni troškovi, ističe predavač o ovoj temi Meho Kulovac, konsultant iz oblasti energetike. Sinoć, druge večeri 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame, u okviru takmičarskog programa izvedena je predstava Režim iscelenja, prema tekstu Tanje Šljivar u režiji Đorđa Nešovića i produkcija Ateljeja 212 iz Beograda. Iste večeri reditelj Nešović je o predstavi napisao: u središtu priče je pacijentkinja koja traži hormonalni balans, cjelovitost i ljubav. Ona je simbol čovjeka današnjice koji u beskrajnom krugu traži iscjeljenje. Svijet oko nje ili ono što je od svijeta ostalo vraća je u isti taj krug, pokušaj zablude i ponovne početke. U okviru pratećeg programa festivala upriličena je promocija knjige Tri drame 2025 autora Nine Plavanjac, Jovane Bajagić i Marka Dukića. knjiga je objedinila tri dramska teksta sa trećeg konkursa natječaja za najbolji neiscenirani bosansko-hercegovački dramski tekst, koji su objavili Bosansko narodno pozorište Zenica i festival BH Drame. Odbojkašice Zeničkog blokauta, koje se takmiče u prvoj federalnoj odbojkaškoj ligi, sutra će u Kaknju odigrati drugu pripremnu utakmicu pred početak nove sezone, koja starta sredinom narednog mjeseca. Utakmica će biti odigrana u sportskoj dvorani u Kaknju sa početkom u 20 sati. I ovaj duel će Zeničankama poslužiti kao važna provjera forme uoči takmičenja u prvenstvu, u kojim su još ekipe Ilijaš, Banović i Tešanj, Naša škola sporta Kakanj, Žepče, Bogošća i Alipašino polje iz Sarajeva. Propozicije nalažu da samo prvoplasirana ekipa prolazi u viši rang takmičenja, u Superligu Federacije Bosne i Hercegovine. U prvoj pripremnoj utakmici Zeničanke su slavile u Bogošći, a iza njih je i sedmi regionalni turnir Block Out Volleyball Zenica 2026, koji je u prošlu subotu u sali prve gimnazije okupio oko 100 mladih odbojkašica iz cijele Bosne i Hercegovine. Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija, vi slušate Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro, dio prije podneva, po kotlinama Bosni iz riječne tokove bilo magle. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 11, Ivan Sedlo 19, Sokolac 22, Livno 24, Bugojno, Sarajevo, Zvornik 26, Bihać, Neum, Sanski most 27, Banja Luka, Gradačac, Jajce, Tuzla, Zenica 28, Trebinje 29 i Mostar 31 stepen. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapad, jugozapadni, a ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu 21, a dnevno od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Arslanović.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: e Bili Bili Bi.
1: Marketing.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, hrenovke budi 4 puta 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš robot.
3: 3, 2,

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica. U Zenici su danas svečano otvoreni 20. dani organske proizvodnje. Manifestacija koja već dvije decenije okuplja proizvođače, građane i sve one koji prepoznaju značaj domaće i zdrave hrane. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom grada Zenice, a jedan od osnovnih ciljeva je povezivanje organskog sektora sa proizvođačima sa ruralnih područja Bosne i Hercegovine, ali i njihovo direktno povezivanje sa kupcima i tržištem. Koordinator za organsku proizvodnju Federacije Bosne i Hercegovine, Sejat Herceg, istakao je da je važno proizvođačima pružiti podršku u certificiranju proizvoda, unapređenju tehnologije proizvodnje i pronalasku kvalitetnih načina plasmana. Poseban značaj, kako je naveo, imaju projekti kroz koje su kreirana nova radna mjesta, ali i omogućeno da domaći proizvodi dođu do tržišta i kupaca. 4 mjeseca bez plate, a od juče i bez zdravstvenog osiguranja, ostalo je preko 2000 rudara u Zeničko-Dobojskom kantonu. Nagomilana dugovanja rudnika, koja su dosegla 175 miliona maraka, prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, nagnala su nadležne u Zavodu da prestanu pružati svoje usluge za rudare i članove njihovih porodica. Po riječima direktora Zavoda Ahmeda Kasapa, to je ozbiljna prijetnja finansijskoj stabilnosti zdravstvenog sistema i svim građanima koji svoja prava i obaveze uredno izvršavaju. Zavod je svjestan položaja rudara i njihovih porodica. Godinama pokazivao maksimalno razumijevanje i činio sve da radnici, rudnika i članovi porodica ne osjete posljedice neizmirivanja doprinosa. Međutim, Zavod više ne može biti financijski i institucionalni amortizer za problem koji nadilazi njegove nadležnosti. Zato od Vlade Federacije tražimo konkretno rješenje, konkretne odluke i konkretnu uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Više od 175 miliona maraka duga dovoljan je alarm za sve odgovorne, istakao je Kasap. Industrijske toplotne pumpe i njihova primjena u praksi tema je radionice koju je Zenička razvojna agencija ZEDA organizovala danas za predstavnike kompanija, institucija i svih subjekata koji žele saznati gdje, kako i pod kojim uslovima primjena toplotnih pumpi može donijeti konkretne uštede i unaprijediti postojeće energetske sisteme. Primjena toplotnih pumpi itekako donosi energijske, okolinske i ekonomske benefite, posebno u privrednim preduzećima, i zato želimo prenijeti pozitivna iskustva već ugrađenih toplotnih pumpi u stambenim i posebno industrijskom sektoru, gdje se modernizacijom sistema grijanja i hlađenja, odnosno elektrifikacijom energetskih procesa, može značajno smanjiti potrošnja energije, povećati efikasnost poslovanja i dugoročno smanjiti operativni troškovi, ističe predavač o ovoj temi Meho Kulovac, konsultant iz oblasti energetike. Sinoć, drugi večeri 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame, u okviru takmičarskog programa izvedena je predstava Režim iscelenja, prema tekstu Tanje Šljivar u režiji Đorđa Nešovića i produkcija Ateljeja 212 iz Beograda. Iste večeri reditelj Nešović je o predstavi napisao: u središtu priče je pacijentkinja koja traži hormonalni balans, cjelovitost i ljubav. Ona je simbol čovjeka današnjice koji u beskrajnom krugu traži iscjeljenje. Svijet oko nje ili ono što je od svijeta ostalo vraća je u isti taj krug, pokušaj zablude i ponovne početke. U okviru pratećeg programa festivala upriličena je promocija knjige Tri drame 2025 autora Nine Plavanjac, Jovane Bajagić i Marka Dukića. Knjiga je objedinila tri dramska teksta sa trećeg konkursa natječaja za najbolji neiscenirani bosansko-hercegovački dramski tekst, koji su objavili Bosansko narodno pozorište Zenica i festival BH Drame. Odbojkašice Zeničkog blokauta, koje se takmiče u prvoj federalnoj odbojkaškoj ligi, sutra će u Kaknju odigrati drugu pripremnu utakmicu pred početak nove sezone, koja starta sredinom narednog mjeseca. Utakmica će biti odigrana u sportskoj dvorani u Kaknju sa početkom u 20 sati. I ovaj duel će Zeničankama poslužiti kao važna provjera forme uoči takmičenja u prvenstvu, u kojem su još ekipe Ilijaš, Banović i Tešanj, Naša škola sporta Kakanj, Žepče, Bogošća i Alipašino polje iz Sarajeva. Propozicije nalažu da samo prvoplasirana ekipa prolazi u viši rang takmičenja, u Superligu Federacije Bosne i Hercegovine. U prvoj pripremnoj utakmici Zeničanke su slavile u Bogošći, a iza njih je i sedmi regionalni turnir Block Out Volleyball Zenica 2026, koji je u prošlu subotu u sali prve gimnazije okupio oko 100 mladih odbojkašica iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro, dio prije podneva po kotlinama Bosni uz riječne tokove bilo magle. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 11, Ivan Sedlo 19, Sokolac 22, Livno 24, Bugojno, Sarajevo, Zvornik 26, Bihać, Neum, Sanski most 27, Banja Luka, Gradačac, Jajce, Tuzla, Zenica 28, Trebinje 29 i Mostar 31 stepen. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapad, jugozapadni, a ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu 21, a dnevno od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajle.
2: Objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka Prvog, preko puta glavne autobuske stanice.
1: Marketing.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing.

0: 19 sati.
1: Ali i bez zdravstvenog osiguranja. U Zenici su danas svečano otvoreni 20. dani organske proizvodnje, manifestacija koja već dvije decenije okuplja proizvođače, građane i sve one koji prepoznaju značaj domaće i zdrave hrane. Priznanje za zeničke stonotenisere, dvojica pozvana u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana.
2: 4 mjeseca bez plate, od juče i bez zdravstvenog osiguranja ostalo je preko 2000 rudara u Zeničko-dobojskom kantonu. Nagomilana dugovanja rudnika koja su dostigla 175 miliona konvertibilnih maraka prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona nagnala su nadležne u Zavodu da prestanu pružati svoje usluge. Hiljade rudara i članova njihovih porodica koji jedva sastavljaju kraj s krajem i jedva preživljavaju, sada ne mogu ovjeriti ni svoje zdravstvene knjižice. Rudari su ogorčeni.
3: Imamo rudara, porodica koji imaju terapije, koji jednostavno ne mogu da podignu. Znači imamo ljudi koji su naručeni na neke preglede koji jednostavno neće moći obaviti. Svega smo svjesni, ali kažem, jednostavno nije situacija u našim rukama da možemo to vrlo lako riješiti. Znači financija trenutno nemamo, ni mi, ni bilo koji rudnik u onoj mjeri u kojoj se traži od nas. Ključna stvar je što prije napraviti razgovore i pregovore i dogovore kakav je treba napraviti, koji neće, kažem, rezultirati 5, 6 ili 10 dana overom knjižica, nego neki dugoročni. Svi moramo, što kaže, dati od sebe maksimum, što kaže, tog kompromisa, maksimalno što se može dati da bi se ovaj problem prevazišao, jer nije to, kažem, sudbina ni 10 zenčki, ni 50, ni 100, ni znači sudbina su 2000 rudara i njihovih porodica.
2: I dok rudari traže da se hitno riješi ovaj problem, nadležni u Zavodu i nisu optimistični. Dugovanja prema Zavodu su se gomilala godinama unazad. Nakon višegodišnjeg pokušavanja da zaštiti prava rudara i članova njihovih porodica, u Zavodu ističu da su iscrpili sve raspoložive mogućnosti da vlastitim sredstvima nadomještaju obaveze koje rudnici nisu izvršavali.
4: Zato tražimo konkretno rješenje. Dugovanja rudnika prema Zavodu premašuju 185 miliona i ne odnosi se samo na Zenički rudnik, već i na druge rudnike sa područja Zeničko-dobojskog kantona. To je ogroman iznos i Zavod ga više ne može sam financijski amortizovati. Ono što je nas ponukalo da krenemo jednostavno u ovu situaciju je to što je vlada federacije donijela odluke o penzionisanju rudara, gdje su izostavili da se uplate obaveze za zdravstveno osiguranje, nego su samo odrijedili da se trebaju platiti obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje, čime je direktno oštećen ne samo Zavod zdravstvenog osiguranja, nego su oštećeni svi pacijenti na području Zeničko-dobojskog kantona.
2: Sve oči su sada uprte prema vladi Federacije Bosne i Hercegovine, od koje se očekuju konkretna rješenja ili reprogrami, koji bi omogućili i rudarima, ali i Zavodu izmirivanje njihovih potraživanja.
4: Sve se završava nekim lijepim pričama, da će oni napraviti neki plan, da će se nešto uraditi, ali do sad nikakvog konkretnog koraka nismo imali vlade i federacije. Mi smo u tom momentu od njih tražili taj neki minimalan iznos od 20 miliona maraka, što je u stvari mizirno u odnosu na 175 miliona koliki je dug, da vlada federacije odvoji za zdravstvo rudara. Međutim, oni su to odbili. Mi smo se nadali da će nam ponuditi neki niži iznos, da jednostavno se pokrene to, da napravimo plan neki otplate, da vidimo na koji način to da se riješi. Međutim, jednostavno nema volje od strane federalnog ministarstva, odnosno od vlade federacije.
3: Da li će, kažem, produkovati se rješenje jako brzo? Sve ovo se, kažem, o situaciji će li se uspjeti organizovati neki sastanci. Mislim da razgovarati s ovom mora i mislim da zakovati stavove s jedne ili s druge strane, tražiti nešto što u ovom trenutku nije realno da ispune rudnici s jedne i govoriti sa strane rudnika da ne možemo ništa, neće dovesti do konačnog rješenja. Mi tražimo ovdje, kažem, sistemsko jedno rješenje koje neće trebati, evo kažem, prošlo ovjeravanje trebalo 6 ili 7 dana. Nismo više u poziciji situaciji da dobijemo rješenje za par dana, 10.
2: Vlada Federacije BiH mora jasno i javno preuzeti odgovornost za posljedice višegodišnjeg nerješavanja problema rudnika i neizmirivanja njihovih obaveza prema zdravstvenom osiguranju. Rudari i njihove porodice nisu krivi za dugove. Sada je red na Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, poručuje Kasap.
4: Za naplatu potraživanja je zadužena Porezna uprava. Porezna uprava, ako pokrene to, to onda znači da će rudnici otići u stečaj. Iz tog razloga smo mi krenuli ovim lakšim putem, da to ne bi uticalo dalje na rudnike, da iznađemo način da se to riješi. I to nam je cilj, nije nam cilj da, ni da oštetimo rudnike, nego jednostavno da Vlada Federacije preuzme odgovornost za svoje preduzeće. Troškovi rudara u zdravstvu su značajni. Jer to je jedno jako specifično zanimanje gdje su ljudi jako izloženi teškim uslovima rada, što utiče na njihovo zdravlje i to su jako značajni troškovi u zdravstvu. Mi želimo da im pružimo to zdravstvo. Oni nisu krivi za ovu situaciju, ali jednostavno ta nebriga Vlade Federacije i Elektroprivrede nas je dovela u ovu situaciju.
2: 4 mjeseca bez plata već su dovoljna neizvjesnost rudarima. Sada bez zdravstvenog osiguranja strahuju da je ta neizvjesnost postala i pitanje zdravlja, što je visoka cijena za ljude koji su decenijama pošteno zarađivali svoj hljeb sa 7 kora.
0: U Zenici su danas svečano otvoreni 20. dani organske proizvodnje, manifestacija koja već 2 decenije okuplja proizvođače, građane i sve one koji prepoznaju značaj domaće i zdrave hrane. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom grada Zenice, a jedan od osnovnih ciljeva je povezivanje organskog sektora sa proizvođačima sa ruralnih područja BiH, ali i njihovo direktno povezivanje sa kupcima i tržištem.
5: Cilj ovih manifestacija, kao što i najavljivamo, jeste da poveže organski sektor sa proizvođačima koji rade na ruralnom području Bosne i Hercegovine. Naravno, cilj asocijacije jeste da zajedno sa proizvođačima i projektnim menadžerima izlobira određena sredstva da pomogne poljoprivrednim proizvođačima kako da certificiraju svoj proizvod, kako da napravi tehnologiju proizvodnje i naravno kako da plasira proizvod. I evo kroz ovaj jedan projekat Glen Healthy koji se provodi još uvijek u Bosni i Hercegovini, uspjeli smo da kreiramo, da kažemo, na više i radnih mjesta i možemo slobodno reći na desetine i na stotine proizvoda koji sad trenutno se nalaze u tržnim centrima.
0: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović kao glavni pokrovitelj manifestacije govorio je o značaju podrške poljoprivrednim proizvođačima i razvoju proizvodnje hrane, posebno na ruralnim područjima.
6: Ovo je 20. po redu godina otkad organski proizvođači okupljaju Zenci i nude građanima svoje proizvode. Zdrave, znači bez ikakvih pesticida, bez išta. I ove godine grad, kao i uvijek, pomogne održavanju ove manifestacije, jer građani mogu kupiti sigurno pravi med koji je organske proizvodnje. Gradska uprava Zenice svake godine sve više i više izdvaja za poticaj i pčelarstva, i stočarstva, poljoprivrede. Ove godine, recimo, to 1.100.000 maraka poticaj za razne sektore u poljoprivredi. I želja nam je da se sve proizvodi organski, da zdraviju hranu jedemo i da bolje živimo. I poručujem građanima, nemojte gledat u pola marki, na kilogram, bilo čega, nešto vas može otvoriti, otrovati, a ova organska proizvodnja, budite sigurni da je čista, bez išta i samo vam može pomoći.
0: Tokom 20. dana organske proizvodnje, građani imaju priliku upoznati i kupiti različite domaće i organske proizvode, te direktno razgovarati sa njihovim proizvođačima.
7: Industrijske toplotne pumpe i njihova primjena u praksi tema je radionice koju je Zenička razvojna agencija ZEDA organizovala danas za predstavnike kompanija, institucija i svih subjekata koji su željeli saznati kako i pod kojim uslovima primjena toplotnih pumpi može donijeti konkretne uštede i unaprijediti postojeće energetske sisteme. O tome je govorio Zedin konsultant iz oblasti energetike, naglašavajući da se modernizacijom sistema grijanja i hlađenja, odnosno elektrifikacijom energetskih procesa, može značajno smanjiti potrošnja energije, povećati efikasnost poslovanja i dugoročno smanjiti operativni troškovi.
8: Želim da komunikacijom danas priču pokažemo pozitivna iskustva ugrađenih toplotnih pumpi kako u stambenom sektoru, a posebno u industrijskom sektoru na području Bosne i Hercegovine, a i šire. Želimo da pokažemo da elektrifikacija sistema grijanja, ali i generalno pripreme toplotne rashladne energije, apsolutno ima smisla i ima energijske, okolinske i ekonomske benefite, kako kažemo posebno u privrednim preduzećima. Dosta se toplotne pumpe vežu za kuće. Evo vidimo sada je aktivno ovaj poziv na području Rečko-Dobojskog kantona mjere energijske efikasnosti, gdje veliki broj ljudi ugrađuje toplotne pumpe u kuće, što nam je drago. Vidimo da se mijenja svijest da se može koristiti električna energija u pripremu toplotne rashladne energije, a želimo da pričamo da se isto to može koristiti i u većim preduzećima, velikim privrednim društvima i sl.
7: Današnja edukacija dio je projekta Unapređenje poslovanja i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u biznis inkubatoru Zenica instalacijom fotonaponske elektrane za vlastite potrebe, kojeg agencija ZEDA realizuje u partnerstvu sa gradom Zenica i udruženjem poslodavaca, te uz finansijsku podršku Caritasa.
9: Agencija ZEDA od samog svog osnivanja nekako 2004. godine djeluje u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije i upravo je ovo jedan takav projekat u okviru kojeg smo upravo u zgradi u kojoj se u ovom trenutku nalazimo instalirali jednu elektranu solarnu i uskoro će početi njena primjena.
7: Današnja radionica treća je od ukupno 5 planiranih edukacija.
9: I do kraja godine imat ćemo još jednu, s tim da ćemo u sljedećoj godini u okviru istog projekta, dakle, realizovati petu. Ono što je nekako već postalo tradicionalno jeste da sve teme iz ove oblasti mi nekako prvo istražimo, odnosno čujemo puls javnosti i javnog mnijenja. Tako da je ovo nešto što su privrednici institucije tražili i mi se onda potrudimo da to budu predavači koji upravo dugi niz godina djeluju u ovoj oblasti, evo što se pokazalo i odzivom onih koji su danas učesnici radionice.
0: Slijede informacije iz oblasti kulture.
10: Sinoć, druge večeri 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici, u okviru takmičarskog programa izvedena je predstava Režim isceljenja prema tekstu Tanje Šljivar u režiji Đorđa Nešovića i produkciji Ateljeja 212 iz Beograda. Reditelj Đorđe Nešović je o predstavi svojevremeno napisao: u središtu priče pacijentkinja koja traži hormonalni balans, cjelovitost i ljubav, onaj simbol čovjeka današnjice koji u beskrajnom krugu traži iscjeljenje. Danas svi tragamo za iscjeljenjem, kroz hranu, vjeru, terapiju, astrologiju, seks, sport, lijekove, tarot, mirišljive štapiće, jogu i brojne druge rituale, ali nas nijedan od njih trajno ne spašava. Predstava je smještena u post-apokaliptičnu budućnost koja nažalost djeluje sve poznatije. U okviru pratećeg programa festivala je upriličena promocija knjige Tri drame 2025 autora Nine Plavanjac, Jovane Bajagić i Marka Dukića. Knjiga je objedinila tri dramska teksta sa trećeg konkursa za najbolji neinscenirani bosansko-hercegovački dramski tekst koji su objavili Bosansko narodno pozorište i Festival BH drame. Knjiga je objavljena u ediciji Tri drame, a u okviru izdavačke djelatnosti Bosanskog narodnog pozorišta. Danas, trećeg dana festivala, u okviru pratećeg programa predstavljena je knjiga Tri drame za djecu praizvedbe autora Nedžme Čizmo i Benjamina Bajramovića. Knjiga je objavljena ove godine u okviru edicije Tri drame u izdavačkoj djelatnosti BMP Zenica. u okviru takmičarskog programa večeras od 20 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo bit će izvedena predstava Na slovo F, autorke Lejle Kalamujić u režiji Ive Milošević i produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Prevoz za publiku koja kupi kartu je obezbijeđen ispred stare zgrade općine Zenica. Ovo je jedina predstava na ovogodišnjem festivalu BH Drame koja neće biti igrana u Zenici.
0: Pratite Zenica Info, a u nastavku najvažnije sportske vijesti.
11: Članovi stono-teniskog kluba Mlado Zenica Edin Konjić i Kenan Zahirović dobili su poziv u seniorsku reprezentaciju Bosni i Hercegovini za nastup na 51. Balkanskom prvenstvu u stonom tenisu koje se održava od 15. do 19. septembra u Sarajevu. Zenički dvoje će imati priliku braniti boje Bosni i Hercegovine na jednog od najznačajnijih regionalnih takmičenja. U ekipnom dijelu prvenstva reprezentacija Bosni i Hercegovine nalazi se u grupi sa selekcijama Turske i Srbije. Iz stono-teniskog kluba Mlado Zenica su istakli da poziv dvojici njihovih članova predstavlja veliko priznanje za klub, ali i potvrdu njihovog dosadašnjeg rada i rezultata. Odbojkašice Zeničkog blokauta koje se takmiče u prvoj federalnoj ligi sutra će u Kaknju odigrati drugu pripremnu utakmicu pred početak nove sezone koja starta sredinom narednog mjeseca. Utakmica će biti odigrana u sportskoj dvorani u Kaknju s početkom u 20 sati. I ovaj duel će Zeničankama poslušiti kao važna provjera forme uoči takmičenja u prvenstvu u kojem su još ekipe Ilijaš, Banović i Tešanj, Naša škola sporta Kakanj, Žepče, Vogošća i Alipaš na polju Sarajeva. Propozicije nalažu da samo prvo plasirana ekipa prolazi u viši rang takmičenja, odnosno u Superligu Federacije BiH. U prvoj pripremnoj utakmici Zeničanke su slavile u Vogošći, a iza njih je i sedmi regionalni turnir Block Out Volleyball Zenica 2026, koji je u prošlu subotu u sali prve gimnazije okupio oko 100 mladih odbojkašica iz cijele Bosne i Hercegovine. Atletski savez Bosne i Hercegovine u saradnji sa brojnim atletskim klubovima obilježit će Evropsku sedmicu sporta 2026 nizom aktivnosti koje će biti organizovane u gradovima i lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine s posebnim fokusom na uključivanje djece i promociju atletike među najmlađima. U fokusu ovogodišnjih aktivnosti bit će djeca i Kids Athletics program kroz koji najmlađi na zabavan i uzrastu prilagođen način upoznaju atletiku kroz njene osnovne elemente: trčanje, skakanje i bacanje. Učesnici će kroz različite vježbe, poligone i igre imati priliku da trče, skaču i bacaju, razvijaju motoričke sposobnosti te upoznaju atletiku kroz kretanje, igru i druženje. Aktivnosti će biti prilagođene uzrastu djece i mogućnostima svake lokalne sredine, a realizovat će ih atletski klubovi u saradnji sa školama, vrtićima i lokalnim partnerima. Pored aktivnosti namijenjenih najmlađima, programi pojedinih klubova pružit će mogućnost uključivanju roditelja, rekreativaca i drugih zainteresovanih građana, čime će se dodatno promovisati jedna od osnovnih poruka Evropske sedmice sporta – fizička aktivnost dostupna svim generacijama. Aktivnosti se realizuju u okviru Evropske sedmice sporta u Bosni i Hercegovini, čiji je nosilac Olimpijski komitet Bosni i Hercegovine uz učešće Atletskog saveza Bosne i Hercegovine i atletskih klubova širom zemlje.
0: Zenica Info završavamo sa informacijama o vremenu i stanju na cestama.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Radio Zenica.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Politička organizacija Pokret održala je druženje sa građanima u mjesnoj zajednici Lokvine, gdje se okupio veliki broj mještana. Tokom susreta razgovarano je o potrebama ovog naselja, svakodnevnim problemima građana, ali i projektima koji mogu doprinijeti unapređenju kvaliteta života u Lokvinama. Mještanima su se obratili predsjednik Pokreta Alen Kapković, ministar Adnan Šabani i vijećnica u gradskom vijeću Majda Fetahagić, koji su istakli značaj neposrednog razgovora sa građanima i zajedničkog rada na rješavanju konkretnih problema. Predsjednik Pokreta Alen Kapković poručuje da su upravo građani najveća snaga Pokreta. Najveća snaga Pokreta su ljudi. Hvala mještanima Lokvina na ukazanom povjerenju i otvorenom razgovoru. Želimo čuti probleme građana direktno na terenu i zajedno tražiti rješenja koja će donijeti konkretne rezultate, kazao je Kapković. Pokret se zahvaljuje svim mještanima Lokvina na srdačnom dočeku, velikom odzivu i otvorenom razgovoru. Još jedna večer ovogodišnje kampanje protekla je u znaku podrške kandidatima bosansko-hercegovačke inicijative Kasumović Fuad. Sinoć su kandidati obišli tri mjesne zajednice u kojima podrške nije falilo. Predizborni skupovi održani su na Mošćanici u Tišini i Putovićima. Poseban akcenat tokom skupova bio je na značaju angažmana mladih u politici. Istaknuto je važnost nove energije i novih ideja koje bi imale veliki utjecaj na naše društvo i zajednički život. Prisutnima se obratio gradonačelnik Zenice i predsjednik stranke Fuad Kasumović, istaknuvši da posebno povjerenje daje mladim ljudima koji su se dokazali u svojim profesijama, vjerujući da upravo oni mogu biti pokretači i inicijatori pozitivnih promjena u našem društvu. Mladi ne smiju biti samo tema pred izbore, mladi su naša sadašnjost, moramo im stvoriti prilike da ovdje rade, napreduju i grade svoj život, poručio je Harun Porča, kandidat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Ako je politička podrška mjerilo stvarnog raspoloženja građana, onda je Mošćanica ovih dana poslala prilično jasnu poruku. Na skupu političkog subjekta Fuada Kasumovića, okupljenog oko prvostepeno presuđenog zbog zloupotrebe položaja, prema informacijama sa terena, pojavilo se svega nekoliko mještana. Mošćanica i brojke iz izbornih rezultata pokazuju dramatičan pad podrške Fuadu Kasumoviću. Dok je 2020. godine osvojio 220 glasova, 4 godine kasnije ta podrška pala je na 112 glasova. To je pad od gotovo 49%. Kada je riječ o gradskom vijeću, rezultat je pao sa 138 glasova 2020. na svega 67 glasova 2024. godine, odnosno za nešto više od 51%. Drugim riječima, za samo 4 godine podrška se praktično prepolovila. I upravo zato današnje slike iz Mošćanice imaju političku težinu. Nije problem kada na jedan skup ne dođe veliki broj ljudi. Problem nastaje kada se mali odziv uklopi u trend višegodišnjeg pada izbornih rezultata, kaže se između ostalog u saopćenju stranke Demokratske akcije Zenica.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
0: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica.
1: Bježim od zbilje jer tuga je veća i veća i sve me na tebe sjeća, na tebe sjeća. Nisam ni slutio da tako ponekad biva,

0: Ja, najljepše.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

pa kako idu poslovi. Ma idu, progunđo, u vražjeg vraga. Na to on planu

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

sjećanja. Jutro kišu donosi i tebe mi odnosi.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: 2 sata.
1: Radio Zenica.
2: Tata, kako je sladak?
3: Ma ne dolazi u obzir.
2: Ali tata.
3: A vidi ga kako je smotan.
2: Meni se baš sviđa.
3: Ma ne dolazi u obzir.
4: Alo?